0: Sjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40
1: 376. Stein, bare stein. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i varmearbeider fredag 25. september. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs i varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
3: Soleradion Plus.

0: drömmer du om? En hytte ved sjøen? Fler reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Soleradion Plus.

0: Enda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. kenda.no
1: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. September. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Soleradion Plus.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Har du lyst til å kjøre trøkk, eller trenger du trøkkførerbevis i jobben? Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring i sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
1: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
2: Dette er nok det beste for alle,
1: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
3: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
4: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
5: Soleradion Plus.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bønte chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brand? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I varmearbeider fredag 25. September. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs I varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.

Soløradion pluss.

0: Elverum Bil, det Ole Gustav.
1: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
0: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva du har da?
1: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
0: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
1: Med bikkja, mener du?
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
4: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
5: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
6: Soløradion. Soløradion Plus.

0: atomtørking.
1: Overvasking.
0: Rengjøring.
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
5: Elverum bil, det Ole Gustav.
6: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
5: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
6: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne i den bilen.
5: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
6: Med bikkja, mener du?
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
7: Soløradion Pluss.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
0: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
7: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
8: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. September. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
9: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917-40-376. Stein, bare stein.
1: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa onsdag 30. September klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
2: Soløradion pluss.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I varmearbeider fredag 25. september. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs I varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
4: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
5: Du tuller nå, det?
4: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
5: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
4: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
6: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Kjører du rundt i møkkete bil?
6: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

0: Nei, nå at! Få full reise innom Smedstuen og få reparert bilruta da.
1: Ja, vi på Brødrene Smedstuen reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskade på bilen I, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smedstuen, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris, uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis, og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
6: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
7: Soløradion pluss.

0: Kongehuset omtaler dronning Sonja som kongemoren I en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede I Ris kirke I går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vi innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter 4 savnede tjekkiske fisketurister I sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg I Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk I løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag I forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som I fjor. Trøndelag og innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr I produksjonsalder stå I skogen I tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent I juni brøt seg inn I landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Harvey Weinstein dømt til fengsel I 15 år, melder NBC News. Han dømt for seksuelle overgrep mot produksjonsassistenten Miriam Hailey I New York I 2006. Ifølge dommen nektet Weinstein straffskyld hele veien, og han ble kjent skyldig I fjor. Straffutmålingen kom I går. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Det brearkeologiske sikringsprogrammet I innlandet, Secrets of the Ice, har nettopp kommet inn fra 3 hektiske uker ved smeltefronten I Høyfjellet. Blant de eldste funnene I år kan arkeologene trekke fram pil med spiss og skaft, som mellom 5 og 6 000 år gamle. Sjefsarkeolog Espen Finstad I fylkeskommunen tror funnene etter hvert kan bli enda eldre.
2: Ja, funn kan kanskje bli opp igjen 7-8 tusen år, kanskje. Så jeg tror det blir mye spektakulært også årene fremover, men jeg tror fort også at innen 20 år så mesteparten av de lokalitetene med funn borte.
1: I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta I noe som heter Turbotrock I regi av den norske turistforening. Utflukten I dag skal vise barna at det gøy på tur. Turbotrock har kommet I stand etter at studier fra NINA, Norsk institutt for naturforskning, viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk her I landet. Vi har tidligere snakket med NINA-forsker Vegard Gunnarsen om studien.
3: Når barn mindre ute og leker altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: En mann I 30-årene ble pågrepet etter et slagsmål I Ottestad I går ettermiddag. Politiet fikk melding om hendelsen I skoleveien ved 16:30. 2 personer var involvert I slagsmålet. En person ble lettere skadd og kjørt legevakt for sjekk. Den siktede som fra Stange ble pågrepet og kjørt til arresten. Solør får dreining til nordlig bris I dag, litt regn av og til, og fra ettermiddag for det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 13 grader.
4: Soløradion. Soløradion pluss.

0: For at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
5: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
6: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets. Før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani til Pepsi Max. Før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
9: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
10: Å skape resultater sammen med andre.
9: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
10: Jo.
11: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Sten Roar. Det trygt for deg.
12: Underholdningsguiden.
13: Årets demensaksjon starter I dag, og det bøsser å finne både på Kiwi Våler og på Kiwi Flisa. Det auksjon på Haslatun I Våler I efta, det visning fra klokka 17, og auksjonen den starter klokka 18. Åsnes pensjonistforening har møte på Skansen Grendehus I dag klokka 17. Hit kommer også Vidar Møllerud for å spille. Det hyggekveld på Våler omsorgssenter fra klokka 17 til klokka 19 I dag. Det blir underholdning til godt og blandet. På lørdag det klart for høstfest på kirken her med marked, handel og aktiviteter I stasjonsgata fra klokka 10 til klokka 17. Det blir aktiviteter for barn, klovneshow og motorshow. Barneløp arrangeres også klokka 14 før gruemila starter klokka 17. Dagen den avsluttes med Bendik Nerstad Trio på midt I gata klokka 21.
14: Soløradion pluss.

0: Etter møte med blant annet Sanna Saramo I NRKs debatten I forrige uke, så reaksjonene haglet rundt Espen Sillerud Bryn. Bryn selv har merket trykket etter TV-opptreden, og glad for at diskusjonen rundt hvordan vi kan forbedre samarbeid mellom skole og hjem I gang, og at så mange lar seg engasjere.
1: Nei, det har vært et skikkelig trøkk, både positivt og negativt, og det jo sånn man må regne med når man stiller opp I den beste sendetiden på NRK. Men stort sett så har det vært veldig, veldig fint. Altså, vi har fått veldig mange støttende ord, og ikke minst lagt opp til mange gode refleksjoner og diskusjoner I etterkant.
0: Det har blitt langt mer fargerikt og synlig utenfor grueklubben på Kirkenær. I løpet av sommeren så uteområdet pusset opp med blant annet nye trapper, rekkverk, friske farger og et nytt skilt for grueklubben og grue gamingklubb. Oppgraderingen gjort mulig med midler fra GNIST-prosjektet. Karen Bangren ved frivilligsentralen forteller hva de har gjort og om den store interessen for tilbudene ved klubben.
2: Nei, I løpet av sommeren så har vi jo pusset opp hele uteområdet. Det har blitt murt nye trapper ned til inngangen til ungdomsklubben. Nytt rekkverk. Vi har malt stålbeslaget på rekkverket og dørene rundt dørene og benken foran I knæsje farger, så det virkelig synes. Og man kan vel si at forbedringen har vært 100% I forhold til hvordan det så ut før.
0: Hasla IF har endelig fått på plass toaletter ved aktivitetsparken og Rappstadion. Det nye sanitæranlegget ble åpnet I går kveld etter flere år uten faste toaletter ved anlegget. Det består av to toaletter og et lagerrom. Prosjektet finansiert med bidrag fra blant annet Sparebankstiftelsen Hedmark, Grue Sparebank, Våler kommune og en lokal spleis, skriver I Soler.no.
3: Mamma, hvor pappa?
4: Nå skal rydde I hagen.
3: Men han ikke der.
4: Åh, da han selvfølgelig på.
3: Biltema.
5: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram tiende Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
10: Joker, den gode naboen.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
0: Soler får dreining til nordlig bris I dag, litt regn av og til, og fra ettermiddag for det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 13 grader.
12: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Det skinner bokstavlig talt utenfor ungdomsklubben på kirken der, nå når de har gjort en iherdig oppussing av området ute. Karen Bangren, du jo daglig leder ved frivilligsentralen, og her skal den kalle deg bestyrer av ungdomsklubben. Fortell litt her det du har gjort ute her nå. Noen siste tida?
1: Nei, i løpet av sommeren så har vi jo pusset opp hele uteområdet. Det har blitt murt nye trapper ned til inngangen til ungdomsklubben. Nytt rekkverk. Vi har malt stålbeslaget på rekkverket og dørene rundt dørene og benken foran i knæsje farger, så det virkelig synes. Og man kan vel si at forbedringen har vært 100% i forhold til hvordan det så ut før.
0: Ja, for her var det jo forholdsvis attskrodd ned i kjelleren her. Tirsdag morgen så fikk det også opp skjelt. Grueklubben og Grue Gamingklubb her har jeg falt valget på akkurat dette skjeltet der.
1: Du, det er for det første så er det jo EDB-fikserne som har laget dette designet for oss, og kom da med forslag i forskjellige farger og forskjellige design. Det har de sponset oss, og det vi veldig glad for. Og så er det brukerne av klubben som da har fått vært med på å velge ut hvilket skilt de ønsker på veggen, og da falt valget på det flotte skiltet som er der nå, og det synes helt fra parkeringen på Ekstra.
0: Ja, for det er jo noe med synlighet av deres her på kirken her nå.
1: Det gjør det, og vi er kjempeglad for å ha gjort det, og jeg må jo bare si at den opprustningen og skiltet og alt mulig sånne ting, så er vi så heldige at det er takket være GNIST-prosjektet. Vi er de første som har fått midler fra GNIST-prosjektet som gjør at det er mulig å få til denne opppussingen og også skiltet.
0: Og apropos GNIST-prosjektet, da, så gjør det jo konferanse i dag bort på rådhuset. Men Hesse fortsetter liksom reise til ungdomsklubben videre. Hesse er egentlig stået på ungdomsklubben for øyeblikk.
1: Ungdomsklubben og gamingklubben er veldig populære. Deltagelsen på gamingklubben, den har jo eksplodert siden sommeren. Der er det jo egentlig bare 12 som kan melde seg på i Spond. Men sist gang så var det 24 stykker her. Og alt er jo gratis, og alle oppfører seg. Så jeg vil jo si at vi er veldig heldige i Grue som har så mange flotte barn og unge som deltar på denne klubben. Så jeg vil jo si at vi faktisk er heldige. Men en annen ting, vi trenger fortsatt flere frivillige til begge deler.
0: Ja, for det uten frivilligheten så stopper vel engasjementet her.
1: Det gjør det. Vi klarer ikke å opprettholde dette hvis ikke vi har frivillige. Så, og for alt det vi driver med er basert på frivillig arbeid. Så man kan vel egentlig si at uten frivillighet så stopper Norge.

0: Nei, nå at! Få full reise innom Smedstuen og få reparert bilruta da.
1: Ja, vi på Brødrene Smedstuen reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glasskade på bilen i, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smedstuen, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i varmearbeider fredag 25. september. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs i varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
5: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Soleradion Plus.

0: Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank I dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også I Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning I dag. Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren I en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede I Ris kirke I går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter 4 savnede tsjekkiske fisketurister I sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg I Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk I løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag I forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som I fjor. Trøndelag og innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr I produksjonsalder stå I skogen I tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent I juni brøt seg inn I landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Det brearkeologiske sikringsprogrammet I innlandet, Secrets of the Ice, har nettopp kommet inn fra 3 hektiske uker ved smeltefronten I Høyfjellet. Blant de eldste funnene I år kan arkeologene trekke fram pil med spiss og skaft, som mellom 5 og 6 000 år gamle. Sjefsarkeolog Espen Finstad I fylkeskommunen tror funnene etter hvert kan bli enda eldre.
2: Ja, funn kan kanskje bli opp igjen 7-8 tusen år, kanskje. Så jeg tror det blir mye spektakulært også årene fremover, men jeg tror fort også at innen 20 år så mesteparten av de lokalitetene med funn borte.
1: I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta I noe som heter Turbotråkk I regi av den norske turistforening. Utflukten I dag skal vise barna at de gøy på tur. Turbotråkk har kommet I stand etter at studier fra NINA, Norsk institutt for naturforskning, viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk her I landet. Vi har tidligere snakket med NINA-forsker Vegard Gundersen om studien.
3: Når barn mindre ute og leker altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: En mann I 30-årene ble pågrepet etter et slagsmål I Ottestad I går ettermiddag. Politiet fikk melding om hendelsen I skoleveien ved 16:30. 2 personer var involvert I slagsmålet. En person ble lettere skadd og kjørt legevakt for sjekk. Den siktede som fra Stange ble pågrepet og kjørt til arresten. Soler får dreining til nordlig bris I dag, litt regn av og til, og fra ettermiddag for det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 13 grader.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: nye BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bumpibom Byggmaker.
1: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
2: Du merker at mailen går kjapt I dag.
1: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll.
2: Ja, det jeg som
1: Og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
3: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
4: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt din opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
5: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter. Få høre.
6: Firkantfløtter!
5: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
6: Fløtter, fløtter!
5: Firkantfløtter!
6: Firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Ja, det skal du få!
7: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Kjører du rundt I møkkete bil?
9: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Demensguiden.
1: Årets demensaksjon starter I dag, og det bøsser å finne både på Kiwi I Våler og på Kiwi Flisa. Det auksjon på Haslatun I Våler I efta, det visning fra klokka 17, og auksjonen den starter klokka 18. Åsnes pensjonistforening har møte på Skansen Grendehus I dag klokka 17. Hit kommer også Vidar Møllerud for å spille. Det hyggekveld på Våler omsorgssenter fra klokka 17 til klokka 19 I dag. Det blir underholdning til godt og blandet. På lørdag det klart for høstfest på Kirkenær med marked, handel og aktiviteter I Stasjonsgata fra klokka 10 til klokka 17. Det blir aktiviteter for barn, klovneshow og motorshow. Barneløp arrangeres også klokka 14 før gruemila starter klokka 17. Dagen den avsluttes med Bendik Nerstad Trio på midt I gata klokka 21.
0: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Etter møte med blant annet Sanna Saromo I NRKs debatten I forrige uke, så reaksjonene haglet rundt Espen Sillerud Bryn. Bryn selv har merket trykket etter TV-opptreden, og glad for at diskusjonen rundt hvordan vi kan forbedre samarbeid mellom skole og hjem I gang, og at så mange lar seg engasjere.
1: Nei, det har vært et skikkelig trøkk, både positivt og negativt, og det jo sånn man må regne med når man stiller opp I den beste sendetiden på NRK. Men stort sett så har det vært veldig, veldig fint. Altså, vi har fått veldig mange støttende ord, og ikke minst lagt opp til mange gode refleksjoner og diskusjoner I etterkant.
0: Det har blitt langt mer fargerikt og synlig utenfor Grueklubben på kirken her. I løpet av sommeren så uteområdet pusset opp med blant annet nye trapper, rekkverk, friske farger og et nytt skilt for Grueklubben og Grue Gamingklubb. Oppgraderingen gjort mulig med midler fra GNIST-prosjektet. Karen Bangren ved Frivilligsentralen forteller hva de gjort og om den store interessen for tilbudene ved klubben.
2: Nei, I løpet av sommeren så har vi jo pusset opp hele uteområdet. Det har blitt murt nye trapper ned til inngangen til ungdomsklubben. Nytt rekkverk. Vi har malt stålbeslaget på rekkverket og dørene rundt dørene og benken foran I knæsje farger, så det virkelig synes. Og man kan vel si at forbedringen har vært 100% I forhold til hvordan det så ut før.
0: Hasla IF har endelig fått på plass toaletter ved aktivitetsparken og Rappstadion. Det nye sanitæranlegget ble åpnet I går kveld etter flere år uten faste toaletter ved anlegget. Det består av to toaletter og et lagerrom. Prosjektet finansiert med bidrag fra blant annet Sparebankstiftelsen Hedmark, Grue Sparebank, Våler kommune og en lokal spleis, skriver I Soler.no.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
4: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
5: Har du lyst til å kjøre trøkk, eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. September. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben, eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
6: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Smør på Stavsjøvik, den Frode.
8: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det vanligvis fullpris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
7: Ja, det korrekt.
8: For det 20% på flisen også.
7: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
8: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
7: Ja, de får du I rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Soler får dreining til nordlig bris I dag, litt regn av og til, og fra ettermiddag for det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 13 grader.
10: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Det har stormet I kommentarfelten efter forrige ukes debatten på NRK. Espen Silderud Bryn en av gründerne bak Foreldremestring, som reiser rundt og holder kurs og foredrag for foreldre, barnehager og skoler I hele Norge. Diskusjonen om barneoppdragelse og grensesetting på debatten hadde bakgrunn I PISA-resultater som ble offentliggjort forrige uke. Espen Silderud Bryn, hesse har dagen efter debatten vært I ferdø.
1: Nei, det har vært et skikkelig trøkk, både positivt og negativt, og det jo sånn man må regne med når man stiller opp I den beste sendetiden på NRK. Men stort sett så har det vært veldig, veldig fint. Altså, vi har fått veldig mange støttende ord, og ikke minst lagt opp til mange gode refleksjoner og diskusjoner I etterkant.
0: Det har jo gått som en farsott på sosiale medier de siste dagene, spesielt diskusjonen mellom Sanna Saroma og deg. Diskusjonen vel kanskje litt strengt ord, men nettopp dette med strenghet da. Saroma, hun etterlyser strengere foreldre. Du ikke helt enig at strenghet det viktigste her?
1: Nei, altså det viktigste for oss da, og ikke minst det nyere forskning viser, De veldig tydelige på det at hvis man har en sånn autoritativ foreldrestil, hvor man har fokus på barns følelser, da, samtidig som man setter grenser, så det på en måte den beste kombinasjonen da, for at barna skal bli robuste og kunne klare å stå I alt det som møter både I barnehagehverdagen og skolehverdagen. Så Sanna har jo også veldig mange gode poenger, jeg må jo bare si det, for vi også jo enige med henne om at det ikke en syndebok, her det jo et system både rundt skolen, men også rundt foreldre, som må tydeligeres. Da. Så vi mener at det helt avgjørende at vi må tørre å være voksne, tørre å ta våres foreldreansvar. Vi må tåle å si nei, vi må tåle at barna blir sinte på oss, men vi må også hjelpe dem da med å sette litt ord på det som skjer, da. I hvert fall når man har tid og mulighet til det.
0: Men det har jo vært en del reaksjoner noe mindre saklig enn annet. Etter de reaksjoner som du har fått, da, og den... de kommentarer som har kommet og nådd dø, får kritikken til å tenke annerledes om deres metoder?
1: Nei, absolutt ikke, og vi har jo forskningen bak oss, og det vi også ser at dette vil bare bli bevilget mer og mer penger til å jobbe på den måten vi anbefaler. Og jeg vil jo også si at det veldig fint mye av den konstruktive tilbakemeldingen som kommer, for det viser jo bare at vi egentlig enige, bare at vi bruker forskjellige ord på det. Så vi har jo egentlig vært enige I debatten, og jeg og Sanna pratet jo masse bak tv-skjermen også, og vi jo enige at vi skal sette grenser, og vi jo enige at vi skal være kallet strenge. Men det vi uenige at hun mener at følelser noe fælt tull, mens vi mener at det helt avgjørende for å bli robust og kunne klare å stå I hverdagen. Da. Så, det jo, så jeg synes at det kjempebra at den diskusjonen ble tatt opp, og så vet jeg at det bare vil fortsette å bli masse diskusjoner rundt det her.
0: Men ikke det egentlig positivt, Espen? Betyr ikke det egentlig bare at vi bryr oss nok om barna til å prøve å gjøre en forskjell for dem?
1: Jo, absolutt. Og så det jo sånn at vi jo så eldre, så vi får møte flere tusen foreldre hvert eneste år og få veilede dem. Og det som viktig for meg å si at det skal ikke bli sånn at foreldre skal bli redde for å gjøre noe feil. Jeg tenker at det viktigste å legge en tid sammen med barna våre, kunne være trygge og kunne være tydelige med barna våre, samtidig som at vi klarer da å opprettholde både den lekenheten og det sterke båndet gjennom å kunne ha den litt den djupe samtalen da, om hvordan man har det, og ikke minst hva vi ønsker at de skal gjøre I stedet for de tingene vi ikke vil at de skal gjøre så mye av.

0: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
1: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
2: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
1: Hæ? Du gravid?
2: Vi tar den sju-setteren vi.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum
4: Bil. En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Soleradion Plus.

0: Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag I sommer og en lenge sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging I høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet I drivstoffavgiftene. Det skriver hun I et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook I går kveld ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank I dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også I Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning I dag. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter fire savnede tjekkiske fisketurister I sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg I Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk I løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag I forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som I fjor. Trøndelag og innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr I produksjonsalder stå I skogen, I tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det brearkeologiske sikringsprogrammet I innlandet, Secrets of the Ice, har nettopp kommet inn fra tre hektiske uker ved smeltefronten I Høyfjellet. Blant de eldste funnene I år kan arkeologene trekke fram pil med spiss og skaft, som mellom 5 og 6 000 år gamle. Sjefsarkeolog Espen Finstad I fylkeskommunen tror funnene etter hvert kan bli enda eldre.
2: Ja, funn kan kanskje bli opp igjen 28 000 år, kanskje. Så jeg tror det blir mye spektakulært også årene fremover, men jeg tror fort også at innen 20 år så mesteparten av de lokalitetene med funn borte.
1: I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta I noe som heter Turbotråkk I regi av den norske turistforening. Utflukten I dag skal vise barna at de gøy på tur. Turbotråkk har kommet I stand etter at studier fra NINA, Norsk institutt for naturforskning, viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk her I landet. Vi har tidligere snakket med NINA-forsker Vegard Gundersen om studien.
3: Når barn mindre ute og leker altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: En mann I 30-årene ble pågrepet etter et slagsmål I Ottestad I går ettermiddag. Politiet fikk melding om hendelsen I skoleveien ved 16:30. To personer var involvert I slagsmålet. En person ble lettere skadd og kjørt legevakt for sjekk. Den siktede som fra Stange ble pågrepet og kjørt til arresten. Solør får dreining til nordlig bris I dag, litt regn av og til, og fra ettermiddag for det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 13 grader.
4: Solør Radioen Plus.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
5: bærbar blæblæser.
6: Bærbar blæblæser.
5: Blæblæser.
6: Blæblæser.
5: Bærbar blæblæser.
6: Blæblæser.
5: Blæblæser.
6: Blæblæser.
4: Vel blåst.
7: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
3: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i varmearbeider fredag 25. september. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs i varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
8: Underholdningsguiden.
9: Årets demensaksjon starter i dag, og det er bøsser å finne både på Kiwi i Våler og på Kiwi Flisa. Det er auksjon på Haslatun i Våler i Efta. Det er visning fra klokka 17, og auksjonen den starter klokka 18. Åsnes pensjonistforening har møte på Skansen Grendehus i dag klokka 17. Hit kommer også Vidar Møllerud for å spille. Det er hyggekveld på Våler omsorgssenter fra klokka 17 til klokka 19 i dag. Det blir underholdning til godt og blandet. På lørdag så er det klart for høstfest på kirken her med marked, handel og aktiviteter i Stasjonsgata fra klokka 10 til klokka 17. Det blir aktiviteter for barn, klovneshow og motorshow. Barneløp arrangeres også klokka 14 før gruemila starter klokka 17. Dagen den avsluttes med Bendik Nerstad Trio på Midt i gata klokka 21.
8: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Etter møte med blant annet Sanna Saromo I NRKs debatten I forrige uke, så reaksjonene haglet rundt Espen Sillerud Bryn. Bryn selv har merket trykket etter TV-opptreden, og glad for at diskusjonen rundt hvordan vi kan forbedre samarbeid mellom skole og hjem I gang, og at så mange lar seg engasjere.
1: Nei, det har vært et skikkelig trøkk, både positivt og negativt, og det jo sånn man må regne med når man stiller opp I den beste sendetiden på NRK. Men stort sett så har det vært veldig, veldig fint. Altså, vi har fått veldig mange støttende ord, og ikke minst lagt opp til mange gode refleksjoner og diskusjoner I etterkant.
0: Det har blitt langt mer fargerikt og synlig utenfor Grueklubben på Kirkenær. I løpet av sommeren så uteområdet pusset opp med blant annet nye trapper, rekkverk, friske farger og et nytt skilt for Grueklubben og Grue Gaming Klubb. Oppgraderingen gjort mulig med midler fra GNIST-prosjektet. Karen Bangren ved Frivilligsentralen forteller hva de gjort og om den store interessen for tilbudene ved klubben.
2: Nei, I løpet av sommeren så har vi jo pusset opp hele uteområdet. Det har blitt murt nye trapper ned til inngangen til ungdomsklubben. Nytt rekkverk. Vi har malt stålbeslaget på rekkverket og dørene rundt dørene og benken foran I knæsje farger, så det virkelig synes. Og man kan vel si at forbedringen har vært 100% I forhold til hvordan det så ut før.
0: Hasla IF har endelig fått på plass toaletter ved aktivitetsparken og Rappstadion. Det nye sanitæranlegget ble åpnet I går kveld etter flere år uten faste toaletter ved anlegget. Det består av to toaletter og et lagerrom. Prosjektet finansiert med bidrag fra blant annet Sparebankstiftelsen Hedmark, Grue Sparebank, Våler kommune og en lokal spleis, skriver I Solør.no.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
4: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917-40-376. Stein, bare stein.
6: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygg eller start på redskapen da? Nei, jeg får ingen smestun og få ham til å fylle opp tanken.
7: Vi på Brønnøy Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
8: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
0: Solør får dreining til nordlig bris I dag, litt regn av og til, og fra ettermiddag for det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 13 grader.
9: Solør Radio.

0: det skinner bokstavlig talt utenfor ungdomsklubben på kirken der, nå når de har gjort en iherdig oppussing av området ute. Karen Bangren, du jo daglig leder ved frivilligsentralen, og her skal den kalle deg bestyrer av ungdomsklubben. Fortell litt her det du har gjort ute her nå noen siste tida.
1: Nei, i løpet av sommeren så har vi jo pusset opp hele uteområdet. Det har blitt murt nye trapper ned til inngangen til ungdomsklubben. Nytt rekkverk. Vi har malt stålbeslaget på rekkverket og dørene rundt dørene og benken foran i knæsje farger, så det virkelig synes. Og man kan vel si at forbedringen har vært 100% i forhold til hvordan det så ut før.
0: Ja, for her var det jo forholdsvis attskrodd ned i kjelleren her. Tirsdag morgen så fikk det også opp skjelt. Grueklubben og Grue Gamingklubb her har jeg falt valget på akkurat dette skjeltet der.
1: Du, det for det første så det jo EDB-fikserne som har laget dette designet for oss, og kom da med forslag i forskjellige farger og forskjellige design. Det har de sponset oss, og det vi veldig glad for. Og så det brukerne av klubben som da har fått vært med på å velge ut hvilket skilt de ønsker på veggen, og da falt valget på det flotte skiltet som der nå, og det synes helt fra parkeringen på Ekstra.
0: Ja, for det gjør jo noe med synlighet av døres her på kirken her nå.
1: Det gjør det, og vi kjempeglad for å ha gjort det, og jeg må jo bare si at den opprustningen og skiltet og alt mulig sånne ting, så vi så heldige at det takket være GNIST-prosjektet. Vi de første som har fått midler fra GNIST-prosjektet som gjør at det mulig å få til denne opppussingen og også skiltet.
0: Og apropos GNIST-prosjektet, da, så det jo konferanse i dag bort på rådhuset. Men Hesse fortsetter liksom reise til ungdomsklubben videre. Hesse er egentlig stået på ungdomsklubben for øyeblikk.
1: Ungdomsklubben og gamingklubben veldig populære. Deltagelsen på gamingklubben den har jo eksplodert siden sommeren. Der det jo egentlig bare 12 som kan melde seg på i Spond. Men sist gang så var det 24 stykker her. Og alt jo gratis, og alle oppfører seg, så jeg vil jo si at vi veldig heldige i Grue som har så mange flotte barn og unge som deltar på denne klubben, så jeg vil jo si at vi faktisk er heldige. Men en annen ting, vi trenger fortsatt flere frivillige til begge deler.
0: Ja, for det uten frivilligheten så stopper vel engasjementet her.
1: Det gjør det. Vi klarer ikke å opprettholde dette hvis ikke vi har frivillige. Så, og for alt det vi driver med basert på frivillig arbeid. Så man kan vel egentlig si at uten frivillighet så stopper Norge.

0: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv. Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
5: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 I Karlsøy I Troms I går viste seg å være en feilregistrering. Norsar melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank I dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også I Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning I dag. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag I sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging I høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet I drivstoffavgiftene. Det skriver hun I et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook I går kveld ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Politiet I Innlandet ber nå om tips I en antatt drapssak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere I Gudbrandsdalen, spesielt I området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd I naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer I februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet I en pressemelding I dag. Også I dag rammes togtrafikken her I innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert I dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta I turbotrokk I regi av turistforeningen. Turen I dag skal vise barna at det gøy på tur, og turbotrokk har kommet til stand etter at studier viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste årene. Det sier forsker I Norsk Institutt for Naturforskning, Vegard Gunnarsen.
2: Når barn mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: Organisert datakriminalitet og løspengevirus den største digitale trusselen mot norske sykehus. Det går fram av en ny trusselvurdering som styret I Helse Sør-Øst skal behandle I dag. I sykehuset innlandet blir manglende kunnskap om informasjonssikkerhet blant ansatte vurdert som en av de største risikoene. Også cyberspionasje og inside-virksomhet blir vurdert som alvorlige trusler, skriver NRK innlandet.
3: Solør får dreining til nordlig bris I dag, litt regn av og til, og fra ettermiddag får det mest oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 13 grader.
4: Solør Radioen pluss.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg.

0: fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Underholdningsguiden. Årets demensaksjon starter i dag, og det bøsser å finne både på Kiwi Våler og på Kiwi Flisa. Det auksjon på Haslatun i Våler i Efta, det visning fra klokka 17, og auksjonen den starter klokka 18. Åsnes pensjonistforening har møte på Skansen Grendehus i dag klokka 17. Hit kommer også Vidar Møllerud for å spille. Det hyggekveld på Våler omsorgssenter fra klokka 17 til klokka 19 i dag. Det blir underholdning til godt og blandet. På lørdag er det klart for høstfest på Kirkenær med marked, handel og aktiviteter i Stasjonsgata fra klokka 10 til klokka 17. Det blir aktiviteter for barn, klovneshow og motorshow. Barneløp arrangeres også klokka 14 før gruemila starter klokka 17. Dagen den avsluttes med Bendik Nerstad Trio på Midt I Gata klokka 21.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Etter møte med blant annet Sanna Saromo I NRKs debatten I forrige uke, så reaksjonene haglet rundt Espen Sillerud Bryn. Bryn selv har merket trykket etter TV-opptreden, og glad for at diskusjonen rundt hvordan vi kan forbedre samarbeid mellom skole og hjem I gang, og at så mange lar seg engasjere.
1: Nei, det har vært et skikkelig trøkk, både positivt og negativt, og det jo sånn man må regne med når man stiller opp I den beste sendetiden på NRK. Men stort sett så har det vært veldig, veldig fint. Altså, vi har fått veldig mange støttende ord, og ikke minst lagt opp til mange gode refleksjoner og diskusjoner I etterkant.
0: Det har blitt langt mer fargerikt og synlig utenfor gruveklubben på kirken her. I løpet av sommeren så uteområdet pusset opp med blant annet nye trapper, rekkverk, friske farger og et nytt skilt for gruveklubben og Grue Gamingklubb. Oppgraderingen gjort mulig med midler fra GNIST-prosjektet. Karen Bangren ved frivilligsentralen forteller hva de har gjort og om den store interessen for tilbudene ved klubben.
2: Nei, I løpet av sommeren så har vi jo pusset opp hele uteområdet. Det har blitt murt nye trapper ned til inngangen til ungdomsklubben. Nytt rekkverk. Vi har malt stålbeslaget på rekkverket og dørene rundt dørene og benken foran I knæsje farger, så det virkelig synes. Og man kan vel si at forbedringen har vært 100% I forhold til hvordan det så ut før.
0: Hasla IF har endelig fått på plass toaletter ved aktivitetsparken og Rapp stadion. Det nye sanitæranlegget ble åpnet I går kveld etter flere år uten faste toaletter ved anlegget. Det består av to toaletter og et lagerrom. Prosjektet finansiert med bidrag fra blant annet Sparebankstiftelsen Hedmark, Grue Sparebank, Våler kommune og en lokal spleis, skriver I Solør.no.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn spenn, da.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
8: Kjører du rundt I møkkete bil?
7: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
9: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinne, stein. Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri, telefon 917. 40-376 Stein, bare stein
0: Solør får dreining til nordlig bris I dag Litt regn av og til Og fra ettermiddag får det mest oppholdsvær Og lettere skydekke melder yr.no Temperaturer opp mot 13 grader
10: Kanalen det svinger av Solør Radioen Plus.

0: Det har stormet I kommentarfelten efter forrige ukes debatten på NRK. Espen Silderud Bryn en av gründerne bak Foreldremestring, som reiser rundt og holder kurs og foredrag for foreldre, barnehager og skoler I hele Norge. Diskusjonen om barneoppdragelse og grensesetting på debatten hadde bakgrunn I PISA-resultater som ble offentliggjort forrige uke. Espen Silderud Bryn, hesse har dagen efter debatten vært ferdig.
1: Nei, det har vært et skikkelig trøkk, både positivt og negativt, og det jo sånn man må regne med når man stiller opp I den beste sendetiden på NRK. Men stort sett så har det vært veldig, veldig fint, altså vi har fått veldig mange støttende ord, og ikke minst lagt opp til mange gode refleksjoner og diskusjoner I etterkant.
0: Det har jo gått som en farsott på sosiale medier de siste dagene, spesielt diskusjonen mellom Sanna Saroma og deg. Diskusjon vel kanskje litt strengt ord, men nettopp dette med strenghet da. Saroma, hun etterlyser strengere foreldre. Du ikke helt enig at strenghet det viktigste her?
1: Ja, så det viktigste for oss da, og ikke minst det nyere forskning viser, De veldig tydelige på det at hvis man har en sånn autoritativ foreldrestil, hvor man har fokus på barns følelser, da, samtidig som man setter grenser, så det på en måte den beste kombinasjonen da, for at barna skal bli robuste og kunne klare å stå I alt det som møter både I barnehagehverdagen og skolehverdagen. Så Sanna har jo også veldig mange gode poenger, jeg må jo bare si det, for vi også jo enige med henne om at det ikke en syndebok. Her det jo et system både rundt skolen, men også rundt foreldre, som må tydeligeres. Så vi mener at det helt avgjørende at vi må tørre å være voksne, tørre å ta våres foreldreansvar. Vi må tåle å si nei, vi må tåle at barna blir sinte på oss, men vi må også hjelpe dem da med å sette litt ord på det som skjer, da. I hvert fall når man har tid og mulighet til det.
0: Men det har jo vært en del reaksjoner, noe mindre saklig enn annet. Etter de reaksjoner som du har fått, da, og den... de kommentarer som har kommet og nådd dø, får kritikken til å tenke annerledes om deres metoder?
1: Nei, absolutt ikke, og vi har jo forskningen bak oss, og det vi også ser at dette vil bare bli bevilget mer og mer penger til å jobbe på den måten vi anbefaler. Og jeg vil jo også si at det veldig fint mye av den konstruktive tilbakemeldingen som kommer, for det viser jo bare at vi egentlig enige, bare at vi bruker forskjellige ord på det. Så vi har jo egentlig vært enige I debatten, og jeg og Sanna pratet jo masse bak TV-skjermen også, og vi jo enige at vi skal sette grenser, og vi jo enige at vi skal være, kalle strenge. Men det vi uenige I at hun mener at følelser noe fælt tull, mens vi mener at det helt avgjørende for å bli robust og kunne klare å stå I hverdagen. Da. Så, det jo, så jeg synes at det kjempebra at den diskusjonen ble tatt opp, og så vet jeg at det bare vil fortsette å bli masse diskusjoner rundt det her.
0: Men ikke det egentlig positivt, Espen? Betyr ikke det egentlig bare at vi bryr oss nok om barna til å prøve å gjøre en forskjell for dem?
1: Jo, absolutt. Og så det jo sånn at vi jo så eldre, så vi får møte flere tusen foreldre hvert eneste år og få veilede dem. Og det som viktig for meg å si at det skal ikke bli sånn at foreldre skal bli redde for å gjøre noe feil. Jeg tenker at det viktigste å legge en tid sammen med barna våre, kunne være trygge og kunne være tydelige med barna våre, samtidig som at vi klarer da å opprettholde både den lekenheten og det sterke båndet gjennom å kunne ha den der litt den djupe samtalen da, om hvordan man har det, og ikke minst hva vi ønsker at de skal gjøre, I stedet for de tingene vi ikke vil at de skal gjøre så mye av.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
2: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
4: Smør på Stelsjevik, det Frode.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bøtte chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
9: Soleradion Plus.

0: Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høyby I ankesaken, det skriver VG. Høyby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 I Karlsøy I Troms I går viste seg å være en feilregistrering. Norsar melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag I sommer og en lenge sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging I høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet I drivstoffavgiftene. Det skriver hun I et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook I går kveld ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Bilister I Give I Danmark har fått en viktig melding via radio og politi. De skal se opp for kenguruer I trafikken. Årsaken en åpen dør I en innhegning som har ført til at et antall hoppende australske nasjonaldyr har begitt seg ut I trafikken. Eieren sier til Danmarks radio at han ikke videre optimistisk med tanken på å klare å fange dem inn igjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet I innlandet ber nå om tips I en antatt drapsak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere I Gudbrandsdalen, spesielt I området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd I naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer I februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet I en pressemelding I dag. Også I dag rammes togtrafikken her I innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert I dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. I dag skal 12.000 barnehagebarn ut på tur og delta I turbotrokk I regi av turistforeningen. Turen I dag skal vise barna at det gøy på tur, og turbotrokk har kommet til stand etter at studier viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste årene. Det sier forsker I Norsk Institutt for Naturforskning, Vegard Gunnarsen.
2: Når barn mindre ute og leker altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: Organisert datakriminalitet og løspengevirus den største digitale trusselen mot norske sykehus. Det går fram av en ny trusselvurdering som styret I Helse Sør-Øst skal behandle I dag. I sykehuset innlandet blir manglende kunnskap om informasjonssikkerhet blant ansatte vurdert som en av de største risikoene. Også cyberspionasje og inside-virksomhet blir vurdert som alvorlige trusler, skriver NRK innlandet.
3: Soløradion pluss.

0: Ja, dere!
1: Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter...
2: Bærbar blæblæser!
3: Bærbar blæblæser!
2: Blæblæser!
3: Blæblæser!
2: Bærbar blæblæser!
3: Blæblæser!
2: Blæs!
4: Velblåst! På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, byggmakker. We are
6: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i varmearbeider fredag 25. september. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs i varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
2: Nei. En elefant?
0: Nei.
1: En bjørnbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
7: Du tuller nå, det?
6: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
7: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
6: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
8: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Mamma, hvor pappa?
2: Han skal rydde I hagen.
1: Men han ikke der.
2: Å, da han selvfølgelig på.
1: Spiltema,
3: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
4: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
5: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
7: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Har du lyst til å kjøre trøkk, eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. September. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
9: Soleradion Plus.

0: Norges Bank hever styringsrenten fra 4,25 til 4,5%. Det skjedde I rentebeslutningen I dag. I august var prisveksten I konsumprisindeksen 3,3%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier at rentehevingen skal dempe prisveksten, og at komiteen forberedt på videre heving hvis det trengs. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høyby I ankesaken, det skriver VG. Høyby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 I Karlsøy I Troms I går viste seg å være en feilregistrering. Norsar melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag I sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging I høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet I drivstoffavgiftene. Det skriver hun I et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook I går kveld ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Politiet I innlandet ber nå om tips I en antatt drapsak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere I Gudbrandsdalen, spesielt I området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd I naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer I februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet I en pressemelding I dag. Også I dag rammes togtrafikken her I innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert I dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta I turbotrokk I regi av Turistforeningen. Turen I dag skal vise barna at det gøy på tur, og turbotrokk har kommet til stand etter at studier viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste årene. Det sier forsker I Norsk Institutt for Naturforskning, Vegard Gunnarsen.
2: Når barn mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: Organisert datakriminalitet og løspengevirus den største digitale trusselen mot norske sykehus. Det går fram av en ny trusselvurdering som styret I Helse Sør-Øst skal behandle I dag. I sykehuset innlandet blir manglende kunnskap om informasjonssikkerhet blant ansatte vurdert som en av de største risikoene. Også cyberspionasje og inside-virksomhet blir vurdert som alvorlige trusler, skriver NRK innlandet.
3: Soløradion Plus.

0: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets. Før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max. Før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Nå butikken stappfullt av nyheter. Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
6: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
7: Soleradion. Soleradion Plus.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
2: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i varmearbeider fredag 25. september. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs i varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Norges Bank hever styringsrenten fra 4,25 til 4,5%. Det skjedde I rentebeslutningen I dag. I august var prisveksten I konsumprisindeksen 3,3%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier at rentehevingen skal dempe prisveksten, og at komiteen forberedt på videre heving hvis det trengs. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 I Karlsøy I Troms I går viste seg å være en feilregistrering. Norsar melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste rent uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: En mann I 60-årene fra Ringsaker nå utlevert til Norge etter at han ble pågrepet I Danmark I begynnelsen på september. Mannen skal tidligere ha avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen dermed sikta for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver Ringsaker Blad I dag. Politiet I innlandet ber nå om tips I en antatt drapsak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere I Gudbrandsdalen, spesielt I området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd I naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer I februar 2024, og politiet avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet I en pressemelding I dag. Også I dag rammes togtrafikken her I innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert I dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta I turbotrokk I regi av turistforeningen. Turen I dag skal vise barna at det gøy på tur, og turbotrokk har kommet til stand etter at studier viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste årene. Det sier forsker I Norsk Institutt for Naturforskning, Vegard Gunnarsen.
2: Når barn mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: Det sa altså Vegard Gunnarsen I Norsk Institutt for Naturforskning.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
4: Oi!
3: Nei!
2: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
5: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
7: Soløradion pluss.

0: er butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. September. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
4: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkel.
5: Helgens tilbud hos Spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
7: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
8: Du tuller nå, det?
7: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
8: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
7: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
9: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
10: Kanalen det svinger av.
11: Soløradion.
10: Soløradion pluss.

0: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I varmearbeider fredag 25. September. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs I varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
2: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
4: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
5: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
6: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
5: Hæ? Du gravid?
6: Vi tar den sju setteren vi.
7: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
8: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe Smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
9: Vi på Brønnøy Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49 90 per stykk. Vi snakkes.
12: Joker, den gode naboen.
13: Soleradion Plus.

0: Rødts Mimir Kristiansson sier renteøkningen I dag slår ned som en bombe I folks økonomi. Norges Bank har hevet styringsrenten til 4,5%. Pengepolitikken bør ta større hensyn til full sysselsetting ved tilbudssjokk fra utlandet, og Norges Bank må ha mer is I magen, sier Kristiansson. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. September. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. Juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter I dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale, det blir senere I kveld etter klokken 21. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har rent uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren. En mann I 60-årene fra Ringsaker nå utlevert til Norge etter at han ble pågrepet I Danmark I begynnelsen på september. Mannen skal tidligere ha avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen dermed sikta for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver Ringsaker Blad I dag. Politiet I innlandet ber nå om tips I en antatt drapsak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere I Gudbrandsdalen, spesielt I området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd I naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer I februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet I en pressemelding I dag. Også I dag rammes togtrafikken her I innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert I dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta I turbotråkk I regi av turistforeningen. Turen I dag skal vise barna at det gøy på tur, og turbotråkk har kommet til stand etter at studier viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste årene. Det sier forsker I Norsk Institutt for Naturforskning, Vegard Gunnarsen.
1: Når barn mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
0: Det sa altså Vegard Gunnarsen I Norsk Institutt for Naturforskning.
2: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion Plus.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein. Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
3: Ja dere, høsten her og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
4: bærbar blæblæser.
5: Bærbar blæblæser.
4: Blæblæser.
5: Blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
5: Blæs, blæs,
4: blæs.
5: Blæs, blæs.
3: Vel blåst.
6: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
8: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
9: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
1: Du merker at mailen går kjapt I dag.
0: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
3: Har du lyst til å kjøre trøkk, eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. September. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
5: Elektroimportøren.
6: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
6: smarthus.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
10: Joker, den gode naboen.
11: Soleradion Plus.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
2: Elverum bil, det Ole Gustav.
3: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
2: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva du har da?
3: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
2: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
3: Med bikkja, mener du?
1: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum
4: bil. Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
6: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Rødts Mimir Kristiansson sier renteøkningen I dag slår ned som en bombe I folks økonomi. Norges Bank har hevet styringsrenten til 4,5%. Pengepolitikken bør ta større hensyn til full sysselsetting ved tilbudssjokk fra utlandet, og Norges Bank må ha mer is I magen, sier Kristiansson. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter I dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale, det blir senere I kveld etter klokken 21. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste rent uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: En mann I 60-årene fra Ringsaker nå utlevert til Norge etter at han ble pågrepet I Danmark I begynnelsen på september. Mannen skal tidligere ha avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen dermed sikta for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver Ringsaker Blad I dag. Politiet I innlandet ber nå om tips I en antatt drapsak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere I Gudbrandsdalen, spesielt I området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd I naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer I februar 2024, og politiet avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet I en pressemelding I dag. Også I dag rammes togtrafikken her I innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert I dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta I turbotråkk I regi av turistforeningen. Turen I dag skal vise barna at det gøy på tur, og turbotråkk har kommet til stand etter at studier viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste årene. Det sier forsker I Norsk Institutt for Naturforskning, Vegard Gunnarsen.
2: Når barn mindre ute og leker for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: Det sa altså Vegard Gunnarsen I Norsk Institutt for Naturforskning. Soler får skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen og fredag så blir det litt skiftende skydekke, lokal morgentåke etter hvert et dels pent vær med noe sol. Litt høyere temperaturer I morgen, da ventet opp rundt 15 grader fredag.
3: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1900.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
2: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Har du lyst til å kjøre trøkk, eller trenger du trøkkførerbevis i jobben? Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring i sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben, eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
3: Underholdningsguiden. Årets demensaksjon starter i dag, og det bøsser å finne både på Kiwi Våler og på Kiwi Flisa. Det auksjon på Haslatun i Våler i efta, det visning fra klokka 17, og auksjonen den starter klokka 18. Åsnes pensjonistforening har møte på Skansen Grendehus i dag klokka 17. Hit kommer også Vidar Møllerud for å spille. Det hyggekveld på Våler omsorgssenter fra klokka 17 til klokka 19 i dag. Det blir underholdning til godt og blandet. På lørdag så det klart for høstfest på Kirkenær med marked, handel og aktiviteter i Stasjonsgata fra klokka 10 til klokka 17. Det blir aktiviteter for barn, klovneshow og motorshow. Barneløp arrangeres også klokka 14 før gruemila starter klokka 17. Dagen den avsluttes med Bendik Nerstad Trio på Midt i gata klokka 21.
4: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, Byggmakker.
4: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
5: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
6: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
8: Du tuller nå, det?
7: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
8: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
7: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
9: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
10: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
11: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Soler får skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen og fredag så blir det litt skiftende skydekke, lokal morgentåke etter hvert et lels pent vær med noe sol. Litt høyere temperaturer I morgen, da ventet opp rundt 15 grader fredag.
13: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: står du med en boligdrøm. Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
4: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg luftet ball, tror jeg nå.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget I fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål I Europa. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter I dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere I kveld etter klokken 21. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann som I 20-åra og en kvinne I 40-åra, begge med bostadadresse I Sverige, må møte I Romerike og Glåmdal tingrett I januar. De tiltalt etter at de kjørte en personbil med over 66 kilo hasj over riksgrensa på fylkesvei 201 I Grue I Solør I juni I fjor, skriver Glåmdalen. Og to utenlandske statsborgere må møte I Romerike og Glåmdal tingrett I november, tiltalt for innførsel av over 190 kilo hasj til Norge I en bobil I fjor høst, skriver NRK. En mann I 60-åra fra Ringsaker nå utlevert til Norge etter at han ble pågrepet I Danmark I begynnelsen på september. Mannen skal tidligere I år ha avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen dermed sikta for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver Ringsaker Blad I dag. Politiet I innlandet ber nå om tips I en antatt drapssak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere I Gudbrandsdalen, spesielt I området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd I naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer I februar 2024, og politiet avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet I en pressemelding I dag. Også I dag rammes togtrafikken her I innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert I dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. Ståle Solbakken fra Grue og Hamar og Therese Johaug fra Dalsbygda to av I alt 8 deltakere som blir å se den tredje sesongen av NRK-serien A-laget. Solbakken først ut, og den episoden slippes 24. oktober. Soler får skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen og fredag så blir det litt skiftende skydekke, lokal morgentåke etter hvert et dels pent vær med noe sol. Litt høyere temperaturer I morgen, da ventet opp rundt 15 grader fredag. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
5: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
6: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
7: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
6: Hæ? Du gravid?
7: Vi tar den sju-setteren vi.
8: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.
9: Elverum Bil.
10: Underholdningsguiden.
11: Årets demensaksjon starter i dag, og det bøsser å finne både på Kiwi Våler og på Kiwi Flisa. Det auksjon på Haslatun i Våler i EFTA. Det visning fra klokka 17, og auksjonen den starter klokka 18. Åsnes pensjonistforening har møte på Skansen Grendehus i dag klokka 17. Hit kommer også Vidar Møllerud for å spille. Det hyggekveld på Våler omsorgssenter fra klokka 17 til klokka 19 i dag. Det blir underholdning til godt og blandet. På lørdag så det klart for høstfest på kirken her med marked, handel og aktiviteter i Stasjonsgata fra klokka 10 til klokka 17. Det blir aktiviteter for barn, klovneshow og motorshow. Barneløp arrangeres også klokka 14 før gruemila starter klokka 17. Dagen den avsluttes med Bendik Nerstad Trio på Midt i gata klokka 21.
10: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
2: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker. Den gode naboen.
0: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I varmearbeider fredag 25. September. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs I varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
6: Soler får skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen og fredag så blir det litt skiftende skydekke, lokal morgentåke etter hvert et dels pent vær med noe sol. Litt høyere temperaturer I morgen, da ventet opp rundt 15 grader fredag.
7: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no. Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
6: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
8: Soløradion pluss.

0: USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder I Litauens forsvarsdepartement. I følge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål I Europa. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget I fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høyby I ankesaken, det skriver VG. Høyby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste rent uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: En mann som I 20-åra og en kvinne I 40-åra, begge med bostadadresse I Sverige, må møte I Romerik og Glomdal tingrett I januar. De tiltalt etter at de kjørte en personbil med over 66 kilo hasj over riksgrensa på fylkesvei 201 I Grue I Solør I juni I fjor, skriver Glomdalen. Og to utenlandske statsborgere må møte I Romerik og Glomdal tingrett I november tiltalt for innførsel av over 190 kilo hasj til Norge I en bobil I fjor høst, det skriver NRK. En mann I 60-åra fra Ringsaker nå utlevert til Norge etter at han ble pågrepet I Danmark I begynnelsen på september. Mannen skal tidligere ha avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen dermed sikta for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver Ringsaker Blad I dag. Politiet I innlandet ber nå om tips I en antatt drapssak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere I Gudbrandsdalen, spesielt I området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd I naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer I februar 2024, og politiet avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet I en pressemelding I dag. Også I dag rammes togtrafikken her I innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert I dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. Ståle Solbakken fra Grue og Hamar og Therese Johaug fra Dalsbygda to av I alt 8 deltakere som blir å se den tredje sesongen av NRK-serien A-laget. Solbakken først ut, og den episoden slippes 24. oktober. Soler får skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen og fredag så blir det litt skiftende skydekke, lokal morgentåke etter hvert til dels pent vær med noe sol. Litt høyere temperaturer I morgen, da ventet opp rundt 15 grader fredag. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. September. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem. Nå, hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

0: Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Underholdningsguiden. Årets demensaksjon starter I dag, og det bøsser å finne både på Kiwi Våler og på Kiwi Flisa. Det auksjon på Haslatun I Våler I efta, det visning fra klokka 17, og auksjonen den starter klokka 18. Åsnes pensjonistforening har møte på Skansen Grendehus I dag klokka 17. Hit kommer også Vidar Møllerud for å spille. Det hyggekveld på Våler omsorgssenter fra klokka 17 til klokka 19 I dag. Det blir underholdning til godt og blandet. På lørdag det klart for høstfest på Kirkenær med marked, handel og aktiviteter I Stasjonsgata fra klokka 10 til klokka 17. Det blir aktiviteter for barn, klovneshow og motorshow. Barneløp arrangeres også klokka 14 før gruemila starter klokka 17. Dagen den avsluttes med Bendik Nerstad Trio på Midt I gata klokka 21.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
4: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet av før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bump I bom, byggmakker.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
7: Soler får skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen og fredag så blir det litt skiftende skydekke, lokal morgentåke etter hvert et dels pent vær med noe sol. Litt høyere temperaturer I morgen, da ventet opp rundt 15 grader fredag.
8: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Stein inn, stein ut, stein I hjerte, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917-40-376. Stein, bare stein.
4: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Soløradion Plus.

0: Politi etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd I et boligområde på Jessheim I går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak I Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget I fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder I Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål I Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren. En mann som I 20-årene og en kvinne I 40-årene, begge med bostadadresse I Sverige, må møte I Romerike og Glåmdal tingrett I januar. De tiltalt etter at de kjørte en personbil med over 66 kilo hasj over riksgrensa på fylkesvei 201 I Grue I Solør I juni I fjor, skriver Glåmdalen. Og to utenlandske statsborgere må møte I Romerike og Glåmdal tingrett I november tiltalt for innførsel av over 190 kilo hasj til Norge I en bobil I fjor høst, det skriver NRK. En mann I 60-årene fra Ringsaker nå utlevert til Norge etter at han ble pågrepet I Danmark I begynnelsen på september. Mannen skal tidligere I år ha avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen dermed sikta for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver Ringsaker Blad I dag. Politiet I innlandet ber nå om tips I en antatt drapsak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere I Gudbrandsdalen, spesielt I området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd I naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer I februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet I en pressemelding I dag. Også I dag rammes togtrafikken her I innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kanslert I dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. Ståle Solbakken fra Grue og Hamar og Therese Johaug fra Dalsbygda to av I alt 8 deltakere som blir å se den tredje sesongen av NRK-serien A-laget. Solbakken først ut, og den episoden slippes 24. oktober. Soler får skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen og fredag så blir det litt skiftende skydekke, lokal morgentåke etter hvert til dels pent vær med noe sol. Litt høyere temperaturer I morgen, da ventet opp rundt 15 grader fredag.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Nei, nå at! Få full reise innom Smedstuen og få reparert bilruta, da.
6: Ja, vi på Brødrene Smedstuen reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskade på bilen, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss på bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smedstuen, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
7: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
8: Underholdningsguiden.
9: Årets demensaksjon starter I dag, og det bøsser å finne både på Kiwi I Våler og på Kiwi Flisa. Det auksjon på Haslatun I Våler I efta, det visning fra klokka 17, og auksjonen den starter klokka 18. Åsnes pensjonistforening har møte på Skansen Grendehus I dag klokka 17. Hit kommer også Vidar Møllerud for å spille. Det hyggekveld på Våler omsorgssenter fra klokka 17 til klokka 19 I dag. Det blir underholdning til godt og blandet. På lørdag det klart for høstfest på Kirkenær med marked, handel og aktiviteter I Stasjonsgata fra klokka 10 til klokka 17. Det blir aktiviteter for barn, klovneshow og motorshow. Barneløp arrangeres også klokka 14 før gruemila starter klokka 17. Dagen den avsluttes med Bendik Nerstad Trio på midt I gata klokka 21.
8: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Jentene mine, skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Hva synes du? Romslig og bra familiebillettet her?
6: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
7: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
6: Hæ? Du gravid?
7: Vi tar den sju-setteren vi.
8: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum
9: Bil. Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
10: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
12: Soler får skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen og fredag så blir det litt skiftende skydekke, lokal morgentåke, etter hvert til dels pent vær med noe sol. Litt høyere temperaturer i morgen, da ventet opp rundt 15 grader fredag.
13: Soleradion Plus.

0: smør på selvsevik, det for det.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis fullpris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Kjører du rundt I møkkete bil?
3: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken. Best å vaske
5: storbil. For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
6: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
5: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
7: Soløradion Plus.

0: herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim i går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak i Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært 2 rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. September. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
4: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
7: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren, lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Nei, nå at! Påfølg deg sin om smestun og få reparert bilruta da.
2: Ja, vi på Brødrene Smestun reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glasskade på bilen i, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapa, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smestun, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: oss liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt din opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
2: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
3: bærbar blæser.
4: På Felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
6: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
6: av det?
5: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså, du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i varmearbeider fredag 25. september. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs i varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
8: Soløradion pluss.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Hva synes du? Romslig og bra familiebillett her?
2: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
3: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
2: Hæ? Du gravid?
3: Vi tar den sju-setteren vi.
4: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brand? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i varmearbeider fredag 25. september. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs i varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
5: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme i bygget eller start på redskapen da? Nei, for ingen smestun og få ham til å fylle opp tanken.
6: Vi på Brønnøy Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Pappa,
2: ja?
1: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
2: Ja, ja, ja, klart det.
1: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
2: Det går fint.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
6: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
7: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
8: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
9: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på Nofence.no.
5: Soløradion Plus.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
3: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkant, fløtter!
4: Firkant, fløtter!
3: Jeg skal ha firkant, fløtter!
4: Jeg skal ha firkant, fløtter!
3: Ja, skal du få!
5: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
2: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis. Men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
6: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Jobber du med sveising, skjæring, sliping eller annet arbeid som kan føre til brann? Da trenger du riktig kompetanse. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I varmearbeider fredag 25. September. Få den nødvendige opplæringen og lær hvordan du kan utføre varmearbeider på en trygg og sikker måte. Kurs I varmearbeider hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 25. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
2: Jeg har jo stått på litt da, men...
1: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
2: Samme det.
1: Det kanskje på tide å si takk.
3: Ja, takk.
1: Var det så vanskelig da?
4: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Jentene mine, skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Smør på Stelsjevik, den fra deg.
10: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
9: Ja, det vanligvis fullpris.
10: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
9: Ja, det korrekt.
10: For det 20% på flisen også?
9: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
10: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
9: Ja, de får du I rabatt.
10: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
9: Ja.
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Soløradion Plus.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
5: Har du lyst til å kjøre trøkk, eller trenger du trøkkførerbevis i jobben? Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring i sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben, eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.

prisen kan bli lang. Jeg vet at dine drømmer har spørsmål uten svar. Men sov og spar på kreftene. Bli sterk og gjør deg klar.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Hva syns du? Romslig og bra familiebil dette her?
1: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
2: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
1: Hæ? Du gravid?
2: Vi tar den sju-setteren vi.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
4: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
2: Vi ses!
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
4: Soleradion Plus.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
2: Jeg har jo stått på litt da, men...
1: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
3: Ja, takk.
1: Var det så vanskelig da?
4: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Soløradion Pluss.

0: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
2: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Soløradion pluss.

0: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
2: Det litt
3: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt
2: ja. Når det tomt I godteskuffen Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt Kun 12,90 hektom hos Europris
4: Her var det ikke mye dieselat Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, for ingen smester nå får han til å fylle opp tanken
5: Vi på Brønnøys Medstund leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brønnøys Medstund SO. Ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.